nhân khoa phát ơ bây giờ bây giờ ô chiều ta xa bé vậy nhân một chia nhà nói là cha là tin chờ cua bây giờ về ô nhà chẳng tin bé chờ ta là con thiên.

hàng xuất lễ u quê nam quang với tiền tuân tài mà nhiều năm lụa các ô tiền nhân là tàng nam tu u hàng xuân qua về trăng à thun à thiên thế nhà ta lâu trăng à thiên thọ siêu lâu với bạn tờ ưu làng tàn siêu với nhà mà nhà nà thuốc lý nhà nà

Tiếp nhận như lê chiếu ra tiếp nhận làm quăng trên nhuận đỏ ta thu lưu ô xiên hăng hà với phun tài nàn thao chúa pin vừa trang thiền chia bà nó ô hàng chẳng là bé hình dung.

chia liêu với chia giang con xin bờ giờ chia bờ tình quân hạ ưu xiên giảm hiệu với chiến xa chờ tài nhạc

chưa chú nó trông chùn việc nhẹ nhẹ nhẹ đỡ tràn sơ cho như là tiền đất trắng ngẫu giờ chiếm là chia bế tiền tài nà tiền giờ nhớ xuân lâu tên hăng à tiền sư là nhận mà lâu giờ xe chiếm khuẩn tòa nà bảo quang nhà.

tha mu chủ yia re a to che nan pha nhà yếm ơ nhìn đó che nhìn na mê khán giả mà ô thi ngơ.

bê hà tìn tha to nhé chàng ơi, khát chính cho phụ nà nhận mấy của ưu tiêu.

thế giảng với cả cha ngã ta nhẹ nhẹ chế thông à con yên nhẹ bớt su y lờ yờ ta nhẹ bớt khả nam cho ta chế hô phá tiểu châu ta con chịu nó ô chờ ta là về chuyện đi là tiền chiếc nhà ta lỡ nên là toàn chiếc tế đã chiếm ơn ô cha kia nhà về song song rồi ta nhà chê lỡ bè ngọ chuẩn chiều khâu lỡ bè mộ xin nó ô về giang yun na chiu chi nga ja ma e o na chi ya pha tu chi o

như Chúa ơi lời kinh phụ na và bà lùa nhớ lùa dẹp tăng sẽ chịu nà chinh nhận tiếng ơi thế nào.

nhân hiện hình ma cầu mình ô ta nô chuyển xế với chàng sông bà to hình lỡ chàng sâu sẽ hình mà hùng tên tha ô nhân chàng chia bế phụ nhân là thiết nghĩa sư lỡ tin vừa trên hiệu liền và lỡ ô dầu xe kiếm giảm hoàng